så liv av brissande. Stiger som alla faller ner fram. Trinar på teppan. Sen lever som en liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa. När det är vi som har sörjt vår tid. Vi som har lagt vårt liv. Bara glid förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan få diva på tid. Och följer något extra. Så vi ödelägger sällskap. Vi söker på sällskap. Som vi vet att vi

0: är historisk, för det är detta vi har väntat länge på. Men det blev det helt klart vad Sametinget är.
1: Sametingets första kvinnliga president Aili Keskitalo beskriver kong Haralds tale som stark. Det var goda signaler från den norska regeringen till samerna och Sametinget.
2: Genom de här orden så fortalte myndigheten att de anerkände oss samer som ett folk och att de erkände att vi var i våra områder i vårt hemland för Norge blev till. Och de sa också att det är också vårt land och att vi ska få vara med på att styra det.
1: Kong Harald var också upptatt av att monarkiets inkludering av samerna ska vara lika naturlig för nästa generation. Det visste han speciellt tydligt då han under den kongliga familjens privata resa i Norge i 2015 besökte Sametinget. En av orsakerna han uppgav den gång var önske om att hans barnebarn också skulle bygga band till och lära om samerna och den samiska kulturen. Det samiska språkets framtid engagerade också kong Harald. I 2019 delte han ut Sametingets språklöftpris i Karasjok.
3: Jag tror det samiska språket är väldigt viktigt och internationellt så säger det ju att det är på rödlista, så det är ju väldigt viktigt att bevara det som är igen och rädda det som kan räddas.
4: Reporter här, det var Mette Ballovara.
5: Och med kong Haralds död så har vi alltså fått en ny konge i Norge. Det är kronprins Håkon som nu har tagit över som monark.
6: Jag känner mig liten i förhåll till den stora uppgaven som är pålagt mig.
7: Prins Håkon Magnus var ett nationalt symbol från han var född. Som arving till den norska tronen. Och själv med moderna 70-tals föräldrar som prövde att ge prinsen en vanlig uppväxt. Vart kongelige plikter tidlig en del av livet. Han var 17 då bestefar kong Olav dödde och han blev kronprins Håkon. Först i arveräcka till den norska tronen. På 18-årsdagen mötte han i statsråd för första gång. Han avla eiden, nu kunde han vara regent. Men den unge arveprinsen strävde med att finna sig själv i den kongelige rollen.
8: Jag är ju i den lite speciella situationen att jag har visst vad jobben ska vara från jag var liten och ska försöka att finna en utdannelse som passar till den jobben som jag redan har fått.
7: Just långt väck från kongeriket fick kronprins Håkon den avstånden han trengte.
9: His Royal Highness Crown Prince Håkon of Norway.
7: 3 studieår i USA ändrade den norska tronarvingen.
8: Det är ting jag har tänkt mig på fram och tillbaka, så jag har på en måte kommit fram till det att jag måste bara välja själv och bli konge och göra det bästa av det.
7: Det stora vändepunkten kom sommaren 1999. På kvartfestivalen i Kristiansand mötte han Mette Marit Kjessem Høyby.
8: Ja, jag har en kjæreste och hon heter Mette Marit.
7: Och leinemor med så kallad utagerande fortid, en usannsynlig kandidat till rollen som Norges kronprinsesse. Tronarvingen gjorde sitt livs viktigaste och tuffaste val, som kronprins och som Håkon. Ett nytt släktsled i den moderna norska monarkiet var sikra i 2004. Och Norge fick möte den bestämte sida av kronprinsen. Han upphällt pressa medan mor och barn blev kört bakvägen hem. Far tog det första officiella bilden av prinsesse Ingrid Alexandra själv. För det ro och privatliv var viktigare än att släppa offentligheten till. Som kronprins gick han andra vägar än förfäderna.
10: Hello. How are you? I'm Håkon.
7: Internationellt var han tätt på FN:s arbete för utveckling av världens fattigaste land.
11: Thank you very much for sharing your story with me and I wish you all the best.
7: På slottet blev han frontfiguren då de stora kriserna rammade. Då store syster slog sig samman med amerikanske Durek Verrett och utlöste storm både i och runt familjen. Och då Marius Borg Høyby ende i retten, tiltalt för 32 lovbrott, bland annat valtäkter. Det var ett stort slag för stefar Håkon och följ

0: i rättsprocessen mot Høiby. Han har varit kronprins i mer än 30 år och rest kongeriket runt samman med kronprinsessan Mette Marit. Han har varit kong Harald och dronning Sonjas näraste kollega och stötte. Som kongevikar i flera perioder har han fyllt alla monarkens uppgifter. Nu startar livets största uppgåva. Han är Norges nya konge.
1: Och reporter här var Kristi Marie Skrede.
2: Klockan är 23 nu. Detta är en extra sändning I alla NRKs radiokanaler I förbindelse med kong Haralds bortgång. Den nye kongen holder kondolanseaudienser I morgen sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det betyr at hun får en mer prominent rolle.
1: På tirsdag skal landets nye konge avlegge ed.
2: Og det nasjonal sørgeperiode I Norge til etter kong Haralds gravferd. Det skal flagges på halvstang på alle statlige virksomheter til etter at kong Harald gravlagt. Ska hålla på en timme till fram till midnatt I studion då Gry Weiby och Anne Jetlund Hansen.
1: Som vi har hört så har folk mintes kong Harald över hela Norge idag. I bydelen Fjell I Drammen bor det många med minoritetsbakgrund och på bydelshuset Knutepunktet Fjell var det öppet hus tidigare idag. Kongen var väldigt viktig för många norrmän med invandrarbakgrund, fortæller kvinnor som Caroline Bekkelund Hauge mötte där idag.
3: Ja, väldigt trist, olycklig, inte bra. Ja, tänker han väldigt snill, men nu mistet han. Ja.
2: Vad betydde kungen för dig?
3: Ja, jag syns han väldigt käck, han väldigt snill, han väldigt, väldigt. Åh, lite vant vet jag, vanskeligt att prata.
2: Ja. Hvordan har du det etter kongens bortgang?
4: Jeg mye trist, og tusen takk for at konge Harald, han flink alle verden, ikke bare Norge. Og han ikke død, han lever hjertet meg. Tusen takk.
5: Kondolerer jeg alle Norge, alle folk. Jag har inte sett han ansikt till ansikt, men jag såg bara tv eller och jag tror han är en lille man. Jag kondolerar hela Norge.
2: Reporter här, det var Caroline Bekkelund Hauge. Besøkene kong Harald og dronning Sonja gjorde til de ulike kommunene I landet gjorde sterke og varige inntrykk overalt. I 2014 var Surnadal I Møre og Romsdal en av kommunene som på vårparten fikk besøk av kongeparet. Fremdeles snakker surnadalingene om besøket, og for daværende ordfører Mons Otnes var det en spesiell hendelse som satte seg ekstra godt fast I minnet. Reporter Sissel Brunstad tar oss med tilbake til kongeparets besøk I Surnadal.

0: Ola Shine verkligen och våren var på plats då kongeparet besökte stan där vårsög sången blev till Surnadal på Nordmøre. Kring då var han ordförande Måns Otes. Tänk oss med tillbaka till 22 maj 2014 och centrum av bygda där folkefesten för kongeparet skedde i vår skola vid Kulturhuset.
1: Vi har sommarfuglar i magen allsammen och det är mycket folk. Det ser ut att vara plasten från Kulturhuset. Det är mycket unga. Folk har dressat sig för högtid. Det är klart att det här är ett höjdpunkt och vi ser att folk är i festmodus. Folk är kjøleglade. Det är stor stämning. Folk från hela Indre Nordmøre har mött upp. Vill ta emot kongen och dronningen. Jag är så heldig att få sitta och lag med hans majestät kungen och det är en stor upplevelse. Det är något som aldrig blir glömt. Så det är en milepæl i livet. Det må jeg bare innrømme. Faktisk kystdrakta mi på. Rundt Harsen er selvsagt ordførerarkiet og så har en sentral plass en sånn anledning som det her. Så ved dronninga så sitt fylkesmann Lodve Solholm. Godt humør og festgrud han også.
0: Som seg hør og bør, byr kommunen på det beste av det beste fra lokal kulturliv. Det er musikk, det er korsong, med ikke minst vårsøksongen i ulik innpakning. Det er taekwondo-oppvisning, og så videre, og så videre. Dronning Sonja er ferdig med sin fine og engasjerte tale. Måns Otnes har holdt sin tale, og så til neste post på programmet. Et nytt landemerke for bygda med sitt kjende lakselv Surna skal avdukes av hans majestet.
1: Statua som Ole Mauseth laget, det er en laksfisker i helfigur med vadere på, og med laksstonga på skuldra, så den er ganske høy. Jeg antar at statua er om lag 3 meter, men den fiskerstanga alt er jo kanskje enda høyere også. Og det synes vi passer så godt. Vi ønsker å benytte anledningen sånn at kongen avduker. Ikke når han først er i Surnadal, for han er en ivrig laksfisker og en laksekonge. Så går kongen og jeg frem til statua og skal gjennomføre avdukinga. Kongen stiller seg opp og er forberedt og holder tak i snora og skal trekke av kledet så dekker statuen. Kongen drer i snora og prøver å få tak i kledet, og så skjer det ingenting. Og da får jeg det litt sånn hektisk i hevet, og da går det litt kaldt gjennom meg. Hva skal vi gjøre nå? Får litt sånn småpanikk, hopper da opp på podiet til statua og prøve å få tak i kledet så høyt som mulig da, for å ruske det løs. Så det liksom kom seg opp der og så få holdt tak i den statuen som ikke deiser i asfalten i tillegg. Meget krevende situasjon og litt ekkelt for meg, og kongen storflirer.
0: Og så kunne kong Harald dra i snora, og kledet som dekte den 3,5 meter høye statuen kom av.
1: Humorkongen, laksekongen, folkekongen, han viste sitt sanne jeg, og så er det applaus.
2: Og det sa tidligere ordfører Måns Otnes til reporter Sissel Brunstad.
3: Vi har snakket gjennom hele dagen om at folk samles i Bergen, i Trondheim, i mange andre norske byer og også på Slottsplassen i Oslo. Nå har det jo begynt å bli mørkt, og reporter på Slottsplassen Tove Bjørgås, betyr det at folk nå tenner lys i mørket?
4: Det gjør de jo akkurat. Nå så kom jeg tilbake hit til Slottsplassen, og da møtte jeg 3 unge menn som sto her med 2 lys og en blomsterbukett klokka 11 om kvelden. Hva heter du?
5: August heter jeg.
4: Og hvor gammel du?
5: Jeg 22 år.
4: Og så hva dere andre heter også?
6: Jeg heter Emil, og jeg 22 år. Tobias, 22 år.
4: Og nå står det her med en pizza, en pose og en blomsterbukett og 2 gravlys på klokka 11 om kvelden på en fredag. Hva betydde kong Harald for deg?
6: Nei, han var jo en veldig samlende fyr for folket da. Så ja, nei, han betydde jo mye.
4: Bestemte dere for at dere ville komme opp her og sende lys?
6: Ja, jeg har vært her før i dag, og vi bor jo bare rett borti her. Så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
4: Jeg skjønner at det var vanskelig å få tak i blomster. Var det vanskelig å finne blomster?
6: Det gikk greit nå. Fant blomster og lys, og ikke noe problem med det.
4: Hvordan er det å være her?
6: Det er litt spesielt. Det er litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
4: Nu hör jag både någon som sjunger nationalsången I bakgrunden här och jag hörte ro I stället för någon som ropte var det här under fotboll VM?
5: Ja, det var vi. Det var ju väldigt rart att se den kontrasten. För 6 veckor sedan så var hela norska folk här och feira utanför kungen här på slottet för Norge gjorde det bra I VM och nu så är det norska folk samlat utanför slottet igen men av en helt annan grund. Så ja, det är märkligt alltså.
4: Betyder det att det är slottet vi kommer till när det sker viktiga ting?
5: Ja, jag tror alltså det är ju ett sånt samlingspunkt då för det norska folk nettopp för vi är så glada I var så glada I kungen vår. Och nej, jag tror många ser på det sånt. Att det är ett samlingspunkt för det norska folk.
4: Mm. Vad tänker du Emil om Emil liksom?
7: Ja. Ja,
4: om nå kommer det en ny när du har vi fått en ny konge som är mycket yngre och fått en kronprinsesse som är väldigt ung. Hvordan tror du det var kronprinsessen om det lika gammal som dig?
7: Ja, nej det är ju säkert speciellt det för henne. Jag syns det är väldigt rart. Jag har ju bara haft kung Harald som konge jag. Men de är ju fina folk så jag tror vi kommer till att vara bra representanter för folket och Norge.
4: Du är en monarkist.
7: Jag hejar på monarkiet. Ja.
4: Det gör väl det där också sen det har kommit hit.
7: Jag syns det är väldigt fint med en konge I Norge.
8: Mm. Samma.
7: Ja.
4: Da må dere drømme og lage den pizzaen også. Hyggelig at dere vil snakke med meg. Ha en fortsatt fin kveld. Ha det godt. Ja, det var altså 3 22-åringer som kom hit for å tenne lys sent på kvelden, og nå begynner det å bli litt mindre folk her, men det kommer altså fortsatt folk opp hit, og noen som akkurat ble ferdig med å synge nasjonalsangen litt lenger bort på Slottsplassen her.
3: Takk skal du ha, reporter Tove Bjørkås, direkte med oss fra Slottsplassen I Oslo.
9: Et symbol